Dina shunin kwa chungzu dhaga nam chi hwanda dhe chita juye salangga sakhandeeg nam thangwa tang shin maang jiray chochong kortga yanggab chigichigni kortga yanggab nye jilwa dhe le dhuga sakhandeeg nam thang jiray chochong kortga yanggab jubjini kortga yanggab sohchigwa dhe Dailin khaga sakhandeeg shin maang jiray chochong kortga yanggab chigismni kortga yanggab nyerjiwa dhe kongkhoog sakhandeeg shin maang jiray chochong kortga yanggab jini kortga yanggab nyerjigwa dhe dhabjiga sakhandeeg shin maang jiray chochong kortga yanggab jini kortga yanggab jirgiwa dhe wishu sakhandeeg nam thangwa tang na chara samsun bab jiray chochong kortga yanggab nyini kortga yanggab nyerjigwa dhe Армачинг сакэндэг нам тонжири дөрөнг гортгэ ангивжэни гортгэ ангив жобжилва дэ тонгрынг сакэндэг нам тонва тан шин манжири дөрөнг гортгэ ангив жигсмни гортгэ ангив жергива дэ на гормуг сакэндэ шин манжири дөрөнг гортгэ ангив жигнини гортгэ ангив нэрднва дэ штатнг сакэндэ анамар патан на чара самсун бабжири дөрөнг гортгэ ангив дигни гортгэ ангив нэрнгава дэ тонгркур сакэндэ шин манжири дөрөнг гортгэ ангив жэни гортгэ ангив нэрнгава дэ Huangdong sakhandeeg shin maangjiri, rodong gortga yanggir gani gortga yanggir nyerje waati, piyang sakhandeeg nam thangjiri, rodong gortga yanggir jigisimni gortga yanggir simchi waati. Khutug sakhandeeg char samsum tangyana nam thangjiri, rodong gortga yanggir jani gortga yanggir nyerjig waati, minkhig sashukhandeeg nam thangjiri, rodong gortga yanggir jitigni gortga yanggir sogni waati. Qualung sakhandeeg nam thangjiri, rodong gortga yanggir dani gortga yanggir nyerje waati, xiongkhag sakhandeeg nam thangjiri, rodong gortga yanggir jongani gortga yanggir sogni waati. Chakaag sakhandeeg nam thangjiri, rodong gortga yanggib jigsimni gortga yanggib sohchigwaadig, janzaag sakhandeeg nam thangwaadang shinmangjiri, rodong gortga yanggib juujini gortga yanggib simchiwaadig.